kan jeg tusen mærke jer. Ja. Så selv det som vises af familie. Pretenderne tusen kær.